یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 14 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کا سربراہی اجلاس بیجنگ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ٹرمپ 9 سال میں پہلی بار چین کے دورے پر آئے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ میں ان کی آمد بدھ کے روز ہوئی۔ جمعرات کو عظیم عوامی ہال میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر ٹرمپ موٹر گاڑیوں کے قافلے میں وہاں پہنچے تو صدر شی نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے رسمی بات چیت کرتے ہوئے مصافحہ کیا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد دونوں رہنما سربراہ ملاقات کے لیے عمارت کے اندر چلے گئے۔ صدر شی نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا، مستحکم دو طرفہ تعلقات دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں۔ چین اور امریکہ دونوں کو تعاون سے فائدہ اور تصادم سے نقصان ہوگا۔ ہمیں حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونا چاہیے۔ ٹرمپ

پرجوش استقبال پر چینی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ اور میں ایک دوسرے کو طویل عرصے سے جانتے ہیں، در حقیقت ہمارے دونوں ممالک کے درمیان اتنے دیرینہ تعلقات ہیں جو کسی بھی صدر کے کسی دوسرے ملک کے صدر کے ساتھ رہے ہیں۔ ٹرمپ اور شی کے درمیان بات چیت تقریباً 2 گھنٹے اور 15 منٹ تک جاری رہی۔ جاپانی کاروباری ادارے بنیادی طور پر گزشتہ مالی سال کے لیے مضبوط منافع جات کی اطلاع دے رہے ہیں، لیکن اب مشرق وسطی کی صورتحال کے سبب وہ مشکل وقت کا سامنا کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ آمدنی کا اعلان کرنے کا موسم جوبن پر ہے۔ ایس ایم بی سی نکو سیکیورٹیز نے ایسی 536 کمپنیوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا ہے جنہوں نے منگل تک اپنے پورے سال کے نتائج کا اعلان کر دیا تھا۔ ان میں سے متعدد کمپنیاں ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کے درجہ اول کی پرائم مارکیٹ میں درج ہیں۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ قابل موازنہ اعداد و شمار والی 524 کمپنیوں میں سے تقریباً 70% نے مارچ میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے منافعوں میں اضافہ ظاہر کیا ہے۔ امریکی محصولات کے باوجود مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا سینٹرز کی مضبوط مانگ نے الیکٹرانکس کے شعبے کو تقویت دی ہے۔ بینکوں اور سیکیورٹیز فرموں نے حصص کی بلند قیمتوں اور زیادہ شرح سود سے فائدہ اٹھایا۔ حالیہ برسوں میں کاروباری اداروں کے منافع میں اضافہ دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے اجرتوں میں اضافہ ہوا، لیکن یہ رجحان بدل سکتا ہے۔ نقصانات کی پیشین گوئی کرنے والی 2 کمپنیوں سے ہٹ کر تقریباً 40% نے یا تو رواں مالی سال کی آمدنی میں کمی کی توقع ظاہر کی ہے یا اپنے اندازے پیش ہی نہیں کیے ہیں۔ قیمتوں میں اضافے اور پیٹرولیم مصنوعات کی غیر مستحکم سپلائی کے سبب ساز و سامان بھجوانے والوں، کیمیکل کمپنیوں اور گاڑی ساز اداروں کی جانب سے آمدنی میں کمی کے اندازے لگائے گئے ہیں۔ بعض کمپنیوں کے مطابق ایران جنگ کی وجہ سے آمدنی کے قابل اعتماد تخمینے لگانا کٹھن ہو گیا ہے۔ توقع ہے کہ جاپان کے 3 بڑے بینک جدید مصنوعی ذہانت کے ماڈل کلاڈ مائتھوس تک رسائی حاصل کر لیں گے، جسے امریکی اسٹارٹ اپ کمپنی اینتھروپک نے تیار کیا ہے۔ معاملے سے واقف قریبی ذرائع کے مطابق جاپان کے یہ 3 بڑے مالیاتی ادارے ایم یو ایف جی، سومیٹومو میتسوئی اور میزوہو ہیں۔ منصوبوں کی منظوری ملنے کی صورت میں وہ جاپان میں مذکورہ نئے اے آئی ماڈل تک رسائی کے حامل اولین ادارے بن جائیں گے۔ اینتھروپک کمپنی کے تیار کردہ کلاڈ مائتھوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپریٹنگ سسٹمز اور دیگر سافٹ ویئر میں کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کی انتہائی اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس اے آئی ماڈل سے ٹیکنالوجی کے غلط ہاتھوں میں جانے کے بارے میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ سائبر حملوں کے لیے اس کا استعمال مالیاتی نظاموں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکہ میں صرف محدود تعداد میں کمپنیوں اور تنظیموں کو اس ماڈل تک رسائی دی گئی ہے۔ رواں ہفتے کے شروع میں ٹوکیو میں جاپانی وزیر خزانہ محترمہ کاتایاما ساتسوکی اور امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کلاڈ مائتھوس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ کاتایاما نے امریکی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے اور سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایک نیا طریقہ علاج جاپان میں پارکنسن کے مریضوں کے لیے امید کی کرن جگا رہا ہے۔ وہ جلد ہی ملک کے پبلک ہیلتھ انشورنس نظام کے تحت لیبارٹری میں افزائش کردہ سیلز کے ذریعے دنیا کا پہلا علاج کرا سکیں گے۔ آمشیپری نامی تھراپی جاپانی دوا ساز کمپنی سومیتومو فارما نے تیار کی ہے۔ اس میں انڈیوس پلوریپوٹنٹ سٹیم سیلز یعنی IPS خلیات سے تیار کردہ اعصابی ٹشو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھراپی پارکنسن کی بیماری والے لوگوں میں موٹر فنکشن یعنی حرکت کی صلاحیت کو بحال کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ 7 مریضوں نے کلینیکل ٹیسٹوں میں حصہ لیا اور کچھ نے اپنی حرکت کی صلاحیت میں بہتری دکھائی ہے۔ طبی حکام آمشیپری کا پبلک ہیلتھ انشورنس کے تحت احاطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بار کے علاج کی قیمت تقریباً 55.3 ملین ین یعنی $350,000 مقرر کی ہے۔ مریضوں پر علاج کی لاگت کے بوجھ میں بڑی کمی آئے گی کیونکہ مذکورہ نظام مریض کی جانب سے علاج کی ماہانہ ادائیگی کی حد مقرر کرتا ہے۔ سومیتومو فارما کو توقع ہے کہ رواں سال موسم خزاں کے آس پاس علاج شروع ہو جائے گا۔ کمپنی کا اندازہ ہے کہ مالی سال 2035 تک تقریباً 130 مریض ہر سال یہ علاج کرائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خلائی دوربین کا استعمال کرتے ہوئے آج تک دریافت ہونے والی سب سے زیادہ کیمیائی طور پر قدیم ستارے بنانے والی کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے۔ بین الاقوامی ٹیم میں جاپان کی کانازاوا یونیورسٹی اور جاپان کی قومی فلکیاتی رصدگاہ کے محققین شامل ہیں۔ انہوں نے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے 13 بلین سال پہلے یا بگ بینگ کے 800 ملین سال بعد بننے والی LEAP-1b نامی انتہائی مدھم کہکشاں سے خارج ہونے والی روشنی کو دیکھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دھندلی کہکشاں کو کش ثقل لینزنگ نامی عمل کی مدد سے بڑا کیا گیا تھا، جس میں اس کی روشنی کو کہکشاؤں کے ایک بہت بڑے جھرمٹ کے قریب سے گزرنے کے بعد تقویت دی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 30 گھنٹے سے زیادہ کے مشاہدے کے بعد انہوں نے تصدیق کی کہ اب تک مشاہدہ کی گئی تمام کہکشاؤں کے مقابلے میں وہاں آکسیجن کی موجودگی سب سے کم تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد آکسیجن جیسے بھاری عناصر کائنات میں بمشکل ہی موجود تھے، لیکن ان مادوں کی مقدار میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ کانازاوا یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ناکاجیما کیمیہیکو نے کہا کہ تحقیق سے یہ بتانے میں مدد ملتی ہے کہ انسانوں کے ظہور کا باعث بننے والے عناصر خلا میں کیسے بنے اور جمع ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 11th سبق اپنی مطلوبہ چیز کی دستیابی دریافت کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ٹوکیو کے ایک مقبول سیاحتی مقام اساکوسا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام کی طالبہ تام چینی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ ٹوکیو کے اساکوسا علاقے میں آئی ہوئی ہے۔ وہ دونوں ناکامی سے دوری پر تحائف کی دکانیں دیکھتی پھر رہی ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 11 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں تام سے کہتی ہے،
2: この T シャツ見て。
0: یہ ٹی شرٹ دیکھو۔
2: نینجا って書いてある。
0: اس پر نینجا لکھا ہوا ہے۔
1: ٹی شرٹ دیکھ کر تام کہتی ہے،
3: آہ نینجا۔
0: اوہ نینجا۔
1: دکاندار دونوں کو استقبال کرتے ہوئے کہتا ہے،
4: いらっしゃいませ。
0: خوش آمدید۔
1: تام دکاندار سے پوچھتی ہے،
2: すみません。お守りはありますか？
0: معاف کیجیے گا، کیا آپ کے پاس تعویذ ہے؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
4: ちょっとここにはありませんね。
0: معذرت، ہماری دکان میں نہیں ہے۔
1: میاں تام سے کہتی ہے،
2: تام، お守りはお寺にあるよ。
0: تام، تعویذ مندر میں ہوتے ہیں۔
1: تام کہتی ہے،
3: お寺ですか？
0: مندر میں۔
1: میاں تام کو مشورہ دیتی ہے،
2: 行きましょう。
0: آؤ چلیں۔
1: انور صاحب، جاپانی تعویذ کیسے ہوتے ہیں؟
0: اوماموری کہلانے والے یہ تعویذ شنتو مت کی عبادت گاہوں اور بدھ مت کے مندروں میں دستیاب ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتے ہیں یا برے واقعات سے بچاتے ہیں۔ یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن تام جو تعویذ ڈھونڈ رہی ہے وہ چھوٹی سی تھیلی کی قسم کا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: کونو ٹی شرٹ میتے، نینجا تے کائیتے ارو۔
3: آہ نینجا۔
4: いらっしゃいませ。
2: すみません、お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کیا آپ کے پاس تعویذ ہے؟
2: お守りはありますか？
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اپنی مطلوبہ چیز دستیاب ہونے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ او ماموری کے معنی ہے تعویذ۔ اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ آریمس دراصل فعل آرو یعنی ہونا کی مس شکل ہے، اور آخر میں کا لگا کر جملے کو سوالیہ بنایا گیا ہے۔ اب آج کا نقطہ، کسی دکاندار سے اپنی مطلوبہ چیز ہونے کا پوچھنے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا اور پھر آریمس کا لگایا جاتا ہے۔
1: اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: آریمس کا، اوماموری وا آریمس کا، اوماموری وا آریمس کا۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مختصر مکالمہ سنیے۔ ایک سیاح معلوماتی مرکز میں کسی چیز کی دستیابی کے بارے میں دریافت کر رہا ہے۔
6: سمیماسن، چیزو وا آریماس کا؟
7: ہائی، کوچرا دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔ سیاح پوچھتا ہے،
6: سمیماسن، چیزو وا آریماس کا؟
1: معاف کیجیے گا، کیا آپ کے پاس نقشہ ہے؟
0: آپ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ کسی سے کوئی سوال کرتے وقت اسے متوجہ کرنے کے لیے ابتدا میں سمیما سین کہا جاتا ہے۔ چیز کے معنی ہے نقشہ۔ معلوماتی مرکز کے عملے کی فرد سیاح کو نقشہ دیتے ہوئے کہتی ہے،
7: ہائی کوچرا دیس۔
1: جی یہ لیں۔
0: اگر مرکز میں نقشہ دستیاب نہ ہو تب بھی ممکنہ طور پر عملے کا فرد صاف انکار کرتے ہوئے آریما سین یا نہیں ہے کہنے کی بجائے معذرت خواہانہ لہجے میں چوتو یا پھر سمیما سین کہے گا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: چیزو آریماس کا، سمیما سین چیزو آریماس کا۔
0: فرض کیجئے آپ تحائف کی دکان پر ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کے پاس روایتی فولڈنگ پنکھا ہے۔ فولڈنگ پنکھے کی جاپانی ہے
5: سینس، سینس۔
0: بات کا آغاز معاف کیجئے گا یعنی سمیما سین سے کریں۔ تو سامعین کوشش کیجئے۔
8: سمیما سین سینس وا آریماس کا، سمیما سین سینس وا آریماس کا۔
0: اب یہ پوچھ کر دیکھیں کہ کیا ان کے پاس نینجا ٹی شرٹ ہے۔ ٹی شرٹ کا جاپانی تلفظ ہے ٹی شرٹس۔ نینجا ٹی شرٹ کہنے کے لیے حرف جار نو لگا کر یوں کہیں گے
5: نینجا نو ٹی شرٹس، نینجا نو ٹی شرٹس۔
6: سمیماسین نینجا نو ٹی شرٹس وا آریماس کا، سمیماسین نینجا نو ٹی شرٹس وا آریماس کا۔
1: اب آپ کسی بھی دکان میں اپنی مطلوبہ چیز موجود ہونے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ دکاندار کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
4: اراشائیماسے۔
0: جب کسی دکان میں کوئی گاہک داخل ہوتا ہے تو عملہ اراشائیماسے کہتا ہے۔
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
9: اراشائیماسے،
10: اراشائیماسے،
9: اراشائیماسے۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے۔ تام اور دکاندار کی گفتگو والے حصے پر خصوصی دھیان دیں۔
2: کونو ٹی شرٹ میتے نینجا تے کائتے آرو۔ آہ نینجا۔

0: いらっしゃいませ。
1: すみません、お守りはありますか？
2: ちょっとここにはありませんね。
1: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
1: 行きましょう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
5: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. اس میں آج ٹوکیو کے مشہور سیاحتی مقام اساکسا کا تعارف پیش ہے. یہ آج کے مکالمے کا مقام بھی ہے.
6: ٹوکیو کے مشرقی حصے میں واقع اساکسا میں ہمیشہ سیاحوں کی بھیڑ ہوتی ہے. کامیناری مون دروازہ سنسوجی مندر جانے والے راستے کا آغاز ہے. یہاں پر لٹکی ہوئی بڑی سرخ کاغذی لالٹین دور سے ہی نظر آ جاتی ہے. اس کے بعد مندر کے مرکزی ہال کی جانب جانے والی ناکامی سے دوری نامی گلی ہے. یہ 250 میٹر طویل شاپنگ اسٹریٹ ہے.
5: اس گلی میں دونوں جانب کئی دکانیں ہیں جن میں تحائف سے مٹھائیوں تک ہر قسم کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں.
6: مثال کے طور پر ہاتھ سے سینکے ہوئے گرما گرم رائس کریکر, ننگیو یاکی نامی چھوٹے چھوٹے اسپونج کیک جن میں سرخ پھلیوں کا پیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مختلف اقسام کی ٹی شرٹس, روایتی فولڈنگ پنکھے اور چاپ اسٹکس بھی ہوتی ہیں. ناکامی سے دوری نامی گلی کے آخری سرے پر سنسوجی مندر کا مرکزی ہال ہے.
5: انور صاحب, ٹوکیو اسکائی ٹری بھی غالباً وہاں سے قریب ہے نا؟
6: جی ہاں, پیدل کچھ ہی دیر کی مسافت پر ہے. اکثر سیاح سنسوجی مندر اور ٹوکیو اسکائی ٹری کی سیر ایک ہی دن میں کر لیتے ہیں. سامعین, آپ کو ٹوکیو آنے کا موقع ملے تو اساکسا علاقے کا چکر ضرور لگائیے گا.